0: Brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: Srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Felix DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Telemach, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: Srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Helix DOO zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Telemach bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: Srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.